القلب ينسى جروح وينسى هموم ويلوجد قلب كل واحد منا لما طال عليه الفراق حب